FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: Hırvanı.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں، ایک عرب ہے بائدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عرب عربی بولنے والے، عربی جاننے والے، بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساری قومیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے
جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے۔ تو یہ تو عرب ہیں، وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا۔ اللہ نے ان کا تو استحصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا، اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ، مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے پھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی حاضرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا الامن تکلون آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر عزیز رہیں، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ جسے آپ کہتے ہیں نا، جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلا، اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے، مسفلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق لیز سے، تو یہ اعلیٰ جانب تھی۔ تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا۔ تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امر کا بحاجا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیر ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کافی، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی۔ تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے، تو اذن لا یزیئنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو، یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے

پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات, باطنی مشکلات, دنیاوی مشکلات, نوکری کی مشکلات, دشمنوں کی مشکلات, اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے, یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو, ایمان ہو, یقین ہو, اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں. وضو ہے نہیں ہے, ڈیوٹی پہ ہیں آپ, چل رہے ہیں, گھر میں ہیں, بیٹھے ہیں, جب یاد آیا تو پڑھ لیا. اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا, ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں, پھر چھوٹا بچہ ہے, اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں, کہیں سے شیر, کہیں سے بھگیاڑ, کہیں سے کچھ, کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اور چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی مشکیزہ ہے, کچھ ستو ہے, کچھ چنے ہیں, یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں, یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں, لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے, اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ, یعنی جو یہ باتیں کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے, ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا, یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی, اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں, کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں, کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے, کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے, کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا, بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی, صفا پہ چڑھی, مروہ پہ گئیں, مروہ پہ چڑھی, صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث, کہ اللہ کی مدد آ گئی, بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے, سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی, پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں, اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا, اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے
اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے, اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں, اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا, اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو, تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو, میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل, حوض کوثر سے افضل ہے, یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا, کن ہو جا بس ہو گئی, اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں, حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی, حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے, ایک رسول نوری ہے جبریل وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا, اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل, اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے دیا, جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے, ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذہب سارا سامان جنت سے لائے, آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے, ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا, ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا, کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف بخشا. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب, سد کہتے ہیں بند, جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی, جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی, جیسے سد اسکندری, جیسے سد یاجوج ماجوج, جیسے آپ سمجھیں دیوار چین, اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی, جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا, پانی تو ختم ہو گیا, وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں, کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں, رہائش کر سکیں, چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی, اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے, پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے, مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ ہے جرہم, یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے, بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں, ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے, یہ کیا ہے, تلاش کیا جائے, اپنے آدمی بھیجے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے, ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک, وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا. لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے, یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں, لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے, کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں, اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے, تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں
کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا, انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا, پانی ہمارا, اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا, پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا, اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو, ہمارا ہی تسلط. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے, آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد, جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے, کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی, اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا, وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے, عرض ہے, کتنا کعبہ ہے, کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ایک قلعہ تھا نا جی, بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی, سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے, تو بنتے بنتے ایک بہت بڑا ٹیلہ بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں, جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے, اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں, اسی جگہ تم نشان لگا لو. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی وہ کھڑا ہو گیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا. دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی, کہ جب بھی نقشہ کہ بھائی ہم ہیلیکاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھائی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں, طول و عرض دیکھ رہا ہے. اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی. تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر. اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ. ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائے, کیسے پتھر کیسے لگائے, نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی. لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں, لکڑیاں کاٹی جائیں, پھٹے بنائے جائیں, ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے, اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے, اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں, مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی, نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی, نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا, بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو, پتھر تابع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں, اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا, اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے. ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے, بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا. یہ پورا اندر نہیں تھا, یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا, تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا. یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا, یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں.
یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں، تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں وہ سیدھا ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو یوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہی اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا، تو بنیادوں پر ویسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی، یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں۔ تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا۔ اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل فلڈ سیلاب، وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر۔ تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں۔ اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے۔ اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو۔ تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا، جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا، دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کوئی پتھر آگے کوئی پتھر پیچھے تو نہیں۔ تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔
اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، تو اس ندا میں بھی اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس جی، اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا، تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے۔ اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، آخر اللہ نے ارشاد

0: مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی، عمر ابن لحی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار. یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ، ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ. عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہا ہیں. اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں بدنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حزیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے ہشیار کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی تو، فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو. اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سرم کو پوجوں۔ تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے، مشرکین مکہ نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا، اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن کہتے جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا، اور میں کیا کرتا، وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور ایسا ایسا کھا گیا۔ سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا، یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے۔ اس نے کہا ابھی کیسے، اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سہارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ سال ابو ابول والا راہ سے ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا حاضر ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سال اب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا، اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئیں۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا، یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعہ بن نصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش، آباز کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا، اور حیرا میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا، وہاں جا کر اس نے ڈیرہ ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا۔ اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی زمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ ابھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے، بادشاہ اتبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے۔ دن میں لڑائی، اور شاہ حیران ہوگی کیسی قوم۔ ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاضر مہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک، جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ اچھا، تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل، بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس۔ ان نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں، تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی، تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی ہر چیز ڈالا کرتے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ۔ تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تو بس اس خنان ابن سعد، اس نے غلاف چڑھایا، پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں۔ اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو، بھئی اتنے غلاف تو نہ چڑھو۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا، تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیہ سے لے کر او یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرقین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا، ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں، ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے، میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر، فوج ایک، جنگ اور قبیلہ ایک، انسان وہی، سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے، میری ماری گئی تو آباش مارے گئے، ہم فوجوں کو کیوں ماریں؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا، جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہا، اس وجہ سے اس کا لقب پڑا، اس کی ناک کٹی. اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا، لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے، اب بادشاہ قیصر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑے، اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا، بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا، اس نے فوراً سر پہ استرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اس میں میرے بال ڈال دو، قسم تمہاری پوری ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے، بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں، حج میں، عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی، کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس، اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح. نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا، یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ حرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا، یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بر ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہوئی؟ لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر، ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، ایک سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے، رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمت کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب کا پہل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح، یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں، جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو النفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا توزو لنا, تم ہمیں ادا نہیں پہنچاؤ گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک, لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال, ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھیں اور راستہ نہ جانو تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے, تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی, آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے, جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا, کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا, اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے, اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے, مال ملے, مویشی ملے, سب پکڑ لو, چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر. تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن, یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے, کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے, تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلے عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا, البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا, جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حوض جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں, کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی.

کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا تو میرے دل میں تمہاری بڑی عظمت تھی. میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا ولی مادہ کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے, ایک مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہہ سنو, انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب, گھر کا بھی ایک رب ہے, یحمی ہے, جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, ورنہ ہم تو آج اس بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی, لے جاؤ اونٹ لے جاؤ, لیکن بات سن لو, قریش سے کہہ دو, قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے, تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ, اللہ سے دعائیں مانگو. خود اس نے طواف کیا, ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں, ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما. اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے, بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا. وہ ابو نفر جو قید میں تھا, وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا, اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں, تھا تو وہ بیچارہ قیدی, لیکن اس نے موقع پایا, موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا, ایک کان سے چمٹ گیا, لٹک گیا اس کے کان سے, اور کہنے لگا ابرو گیا محمود, ابرو گیا محمود, امامک بیت اللہ, کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ, مت بڑھو, آگے خدا کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے. اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ. اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرہہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ, ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے. سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف. ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا. اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو, کعبے کی طرف موڑے, وہ برک کر کے بیٹھ جائے. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے, ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں, میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے. تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل

حميد فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کے چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں ایک, دوسرا پنجے میں ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کعصف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رون ڈالے. بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں

تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے، وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا، ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
1: یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں, شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں, ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک نہیں متعدد رواد اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس, اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی, اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو, میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں, ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو, تو ہمارے قریب کی بات ہے, میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. تو کہتے ہیں مجھے لے گئے, ایک ایک خانہ کھولتا گیا, تصویریں دکھاتا گیا. ایک تصویر میں نے کہا کہ ہاں ذا صورت رسول, یہ تصویر ہے اس نبی کی. اس نے کہا بالکل تم ٹھیک, یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس, شہنشاہوں کے پاس, مقوقس سے مصر کے پاس, شاہ اسکندریہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی, یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے, آپ کی صفت پڑھ کے, آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں, وہ پہلے سے موجود ہیں. اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے, قرآن نے بھی اشارہ کیا,

جبریل اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ و محجرہ بطیبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو زبان میں سختی ہو ایسے نہیں ہوں گے نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الہدیت ولا یقبل الصدقہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں یہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی. ہم تو خیر مسلمان ہیں یعنی یہ جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے مخلوق کیا ہے مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں ایک کسرا اور ایک قیصر یعنی یا فارس یا روم یہ دو قوتیں تھیں. اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں اگر آپ توریستان یا ترکمانستان ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے. اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے المانیہ ہو گیا بلاد مغرب ہو گئے کچھ بلاد افریقی ہو گئے پھر حبشہ ہو گیا یہ سارا جو تھا یہ قیصر یہ اس کے تسلط میں یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام ہے میں پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں. تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے یعنی ایک ظاہری طور پر ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا. یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا، ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے، یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے. اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے، مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا، ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرا لے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے، شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے، کہاں رکھو گے، تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا، یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا، میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف جانے شہبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا، اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے، اور ماں کا ایک وقت ہے، اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شہبہ، تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گئے نا، شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکہ میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا. جرم کے بعد ردنیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا. عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کرے، یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب بے عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو، کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم، زمزم کھودو. عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے، اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے، میری تو یہ تمنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم، اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملۃ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر،
یہ ہم دیکھا نا آپ نے, اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے, تو من بین فرس ودم لبن خالصا, کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے, درمیان میں دودھ کی نہر ہے, اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں, سائغا للشاربین, اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا, اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم, غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو, یعنی ہو کوا, کوا جیسے غراب, غراب مشہور ہے تو, لیکن پورا سیاہ نہیں, ایک پر اس کا سفید ہو, جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو, اپنی نکڑ اپنے ٹونگے مار رہا ہو, اس جگہ کو کھودو, اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران, اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر, ایک ایک پہاڑ, ایک ایک کونا, ایک ایک گلی, ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے, نہ اس کو وہ دم ملتا ہے, نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے, نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے, نہ اس کو کہیں کوا چون چمارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے, مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے, لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا, وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, اساف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے, جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے, بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی, اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ, کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل به لغیر اللہ میں آتا ہے, لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دیں تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا, اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں, قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے, آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا, ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا, جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا, وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری, اس کا پیٹ چاک کیا, اس کے آتے نکالی, گوشت نکالا, تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرس و دمن, کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے, اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا, کہ ان تنکرت غراب الاسم, کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا, اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا, وہاں سے راستہ جا رہا تھا, وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی, وہ ساری علامات مجھے مل گئیں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی, کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا, اب جگہ معین ہو گئی ہے, لیکن کھدائی تو بہت بڑی چیز ہے, وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں تھی.
لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے, ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے, یہ تو ناممکن. بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ, یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو, تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو, میں جب تک کھدائی کرتا رہوں, اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے, کچھ باتیں کرتے رہے, کچھ روکتے رہے, کچھ بات لمبی کرتے رہے, اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حالانکہ مشرک ہے عبد المطلب, مشرک ہے, لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا, ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں, وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا, جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے, انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہو اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنا, کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینہ کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینہ کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راگو اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے, تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابق جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا.
اور سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا، جا کے کاہنا کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہو بھی اس کا حق ہے، اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا، تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہو. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا، اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں؟ اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی مر گئے، وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے. باقی تم چاہو گے ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون گچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں، تو فخر والی بات ہے. تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئی، ان کے 10 بیٹے ہوئے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت. آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبد اللہ، یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے. کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو. یہ اللہ کا نظام تھا نا، بھئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا. یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو. یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے. اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم پورا اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے. تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا. اب جب ان نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا. لیکن قرآ عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآ عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے.
جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف، اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروا پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرقین مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی، اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھیں پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھیں۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو کتی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک دو دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور
اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں؟ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں، اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو، جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال، یہ وہ شان والا آدمی. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود تہذہ اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ جی آپ کے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے، ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوت من ولد اسرائیل، انتقلت النبوت من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے، کہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل
بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا۔ اس کو بلا کے لیا، اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا، لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے، تو اس لیے

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक, ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लुत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखे ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरूर तकसीम लगाएंगे, और आमतुन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पे अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे। और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए? कि हम क्या करें, वो जो हमने खला में अपने स्टेशन बनाए थे जहां बैठ के हम फरिश्तों की बातें ले लिया करते थे, अब जब हम वहां जाते हैं तो हमें तो दहकते हुए अंगारे शियाबे साकिब से मारा जाता है। यानी ये आसमानी मिसाइल भी तो उसी वक्त शुरू हो गए। अब आप जमीन से मिसाइल बना रहे हैं ना, अल्लाह ने हुजूर की बेइज्जत के साथ आसमानी मिसाइलों से जिन्नात पे फायरिंग शुरू करवा दी। दर्स दिया उम्मत मुस्लिमा को कि ये नबुव्वत आलमगीर है, इसकी इब्तदा में तहफ्फुज के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो इसके बका के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। एक सबक मिला कौम, इसके बगैर तुम फिर इस नबुव्वत की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर तुमने इस नबुव्वत की हिफाजत करना है तो फिर तुम्हें ऐसी ऐसी इजादात को हासिल करना होगा। अच्छा जी, वो इजादात आपको कैसे मिलेंगी? आपको ये तो कहा जा सकता था ना कि भी इल्म हासिल करो, चाहे मक्के से हासिल करो, इल्म हासिल करो मदीने से हासिल करो। ये क्यों कहा गया उतलबुल इल्म वलौ बिस्सीन, कि इल्म हासिल करना हो चाहे चीन जाना पड़े। तो उस जमाने में चीन का नाम लेने की क्या जरूरत है कि उतलबुल इल्म वलौ बिस्सीन। अच्छा, उसके बाद जब ये आयत उतरी व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि ऐसी लोग भी आएंगे जो अभी आपके पास नहीं आए हैं, तो साहबा ने पूछा हजूर वो कौन लोग होंगे? तो हजूर ने सलमान फारसी पे हाथ रखा, फरमाया इसके कबीले के लोग होंगे। लौकानल इल्मु बिसुरैया लयना लहू रजुलुम मिन फारिस, अगर इल्म कहकशां सुरैया पर भी होगा तो फारिस की कोई औलाद जो है वहां जाकर भी इल्म को हासिल करेगी। अच्छा, एक जगह लफ्ज है लौकानल दीनु बिसुरैया लयना लहू रजुलुम मिन फारिस, कि अगर दीन वहां तक होगा तो इन फारिस में से कोई पैदा होगा। माना यह है कि अजम से कोई पैदा होगा, फारिस अजमी है ना अरब के मुकाबले, फारिस जो है वो अजम है ना अरब के मुकाबले पे। फारिस में से आप कोई मुल्क ले लें, आप यानी ओ मावरा नार सारा चले जाएं, वो सब फारिस कहलाएगा। तो एक अरब थे, फारिस थे, रूम थे, तो फारिस अजम में आएगा। तो माना ये है कि अजमी लोग दीन में भी इतनी आगे बढ़ेंगे कि जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और ये जदीद टेक्नोलॉजी में भी बढ़ेंगे तो वही अजमी होंगे। तो ये भी तो कोई सबक था ना जो हमें सीरत से मिला, सिर्फ ये तो नहीं। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फितरत की मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। वो ये पहले कह गया कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। तो आखिर कोई बात तो थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं वो ये बातें क्यों कह गया था कि एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। उस वक्त काशगर कोई आपके पास था या मुसलमान थे या आजाद हो गए थे? तो आखिर ये क्या वजूहात थी? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आसमानों पे पहरों का बिठाना, हाथियों को एटम के जरिए से और खुदाई एटम के जरिए से हलाक करना, और उसके बाद ये सारी चीजें जो हो रही थी ये ऐसे इत्तेफाक नहीं थे, ये उस आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला के उस आखिरी नबी के आने से पहले ये सारे इंतजाम बाद ऐसे नहीं, बल्कि इनमें हर चीज में अल्लाह की एक हिक्मत। अब देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने खानदान कैसा मुंतखब किया, बएतबारे नसब के सबसे आला के वुल्द इस्माइल जुर्रियत इब्राहिम, जुर्रियत इब्राहिम में। और फिर देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سب قطع گئے. یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا وہ بناء کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب، اور پھر بنو کنانا، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی بطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھیں، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کو چنا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی، اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں، سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے، لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف، یہ شرف ہمیں ملے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی، قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے، ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے. یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے. یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں، وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا، یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچے، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی۔ تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئیں اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فہل لا یجد انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا، اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو، اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا، اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی، یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی کون۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزا، عبدالبنات، فلاں، بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے، طیبہ اور مدینہ، تو بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ جو ہے، ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے۔ اچھا آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے، آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا۔ اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اسلام ان طاہرت و ارہا من طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے، تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا، یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن نہ پاک نہیں تھیں، کیونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک سکل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے، لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو اس زمانے میں جو کاہن تھا، وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے، اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا۔ تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں۔ اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی تو ندا آئی, آواز آئی, اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی, مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے, مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو, فَإِنَّكَ قَدْ حَمَلْتَ بِأَحْمَدِ, کہ اب تیرے بطن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے, ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی, بہت بڑے شاعر تھے عرب کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے, آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا, کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں, جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے, اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا, خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو, اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال, 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا, اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا, میں نے ایک دن دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ الناس قد طلع نجم احمد, کہ اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے, وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. اب لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا, انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا, تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتی ہیں کہ میں شام میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے, میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا, اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا, میں تو بوڑھا ہو گیا تھا, میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا, پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے. اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا, اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبدالمطلب نے بھی نام محمد رکھا. تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو. اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں, ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد, اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو پہلا نام حضور کا احمد ہے, اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے. اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں, احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا, اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد, اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد. اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا, پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا. تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کے اسماء تھے. ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے. قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور کہیں فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, محمد بھی نام. اور کہیں فرماتے وما محمد الا رسول, اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ. اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, اور اسی طرح

صلاك الا رحمت للعالمین. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم, کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد. جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس, یا عیسی, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, یا زکریا, یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, سب کو یا آدم, یا زکریا, یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد. جہاں بھی فرمایا یا ایہا النبی, کہیں فرمایا یا ایہا المزمل, کہیں فرمایا یا ایہا المدثر, کہیں فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, کہیں فرمایا

سلیم. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے میں. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے، کیا ہے کپڑے میں لپٹنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت فزع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخر نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدل للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا، مکہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا، ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے، ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا، اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور شام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ آیا کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی، 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار روحبان

0: ذریعے سے یعنی احوال سنے تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی, اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر, اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے, آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا, 14 بادشاہ گزریں گے, نسل در نسل بیٹا آئے گا, پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا, تو چلو بڑا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا, 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن 14 ضرور دیکھیں گے, لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے فوراً, چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کیسرا باد.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादहु, तो ये सारे इंतजामात जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम रहमते दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाब उखदूद के वाकये में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज़ ने इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीरा। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। अब खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फआवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर ना करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ। जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहां जाता है, कहां सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूं और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूं ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की लियाकत को कहते हैं जी ठीक है माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बड़े लायक है, लेकिन इन्हें किस उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद भी तो देखो ना। अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी न मैं आपका बाप रखूंगा न दादा न उस्ताद न मदरसा, ताकि तेरे कमालात की निस्बत सिर्फ तेरे रब के साथ हो और किसी के साथ, और किसी से निस्बत की ही ना जा सके, कोई ये ना कहे कि जी बाप की तरबियत ने इनको बना दिया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मुझे अदब जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, मेरी तरबियत मेरे रब ने की है। तो वो कैसा अदब था कि आप हैरान होंगे कि पैदा होने के बाद भी जिन्होंने बाएं पिस्तान से कभी दूध पीना गवारा नहीं किया, कि मैं नबी हूं मेरा काम दाएं से पीना है, दाएं हाथ से पीना है, दाएं चीज को पसंद करना है, मैं इसार को क्यों पसंद करूं। اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مختونا و مسرورا, اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے, اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو کہ ان کا اچھا, تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا. اور پتہ ہے اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے, لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے, جو پہلا پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا, اور وہ کیوں نکلا, وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے, اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد, کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی. عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ, تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے, اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے, لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما, اسے دنیا کے ہر شر سے, دنیا کے ہر حسد سے, دنیا کے ہر انعد سے محفوظ فرما, اور اس کو عظمتیں عطا فرما. کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی حاضا لشان, اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے, یہ ہے کوئی شان والا بچہ. اور اسمی ہے محمدا, میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں, دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا, دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے, اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے, اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ شہر میں, آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں اپنے وطن میں دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا, یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے, تو وہاں کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ سفر تقریر درس, صبح درس مغرب کو درس عشاء کو درس رات کو جلسہ پھر سفر, تو کم از کم آپ ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں یہ کریں. خیر میں نے کہا دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی, ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں تو رات کو آ جائیں گے. وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف, نزلہ زکام تھکان, اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھائی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا, کیا کھاؤں کیا نہ کروں, اب سہرا ہے روئی کا علاقہ ہے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا, انہوں نے کہا جی ابھی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائے. کہا میں نے زندگی میں ایک تولہ گھی نہیں پیا, پیدا ہونے کے بعد پتا نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن تو وہ تو یاد نہیں, اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے, انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کے ذائقہ خوشبو. اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں, کہاں تھکان گئی, کہاں ہمارا نزلہ گیا, کہاں گلے کی خشکی, کہاں وہ خراش, وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے, تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، طلب اپنے بچوں کو بیر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شعر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی اور نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی اور نال بنا دو. تویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لیں کہاں سے. اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو جیسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شک شوکا. کہاں سے آ گیا جی شک شوکا؟ عربی کا لفظ ہے دنیا میں شک شوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی؟ پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی، بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. کہ دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا، اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب، وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا، طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے، یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا. ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو، تو اس کے گھر میں بچ کے جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. میں کہا قبیلہ تو کہ تمہارا قبیلہ کون سا؟ ان کا بنو سعد. تو فرح فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسموں کے حلیمتی حلیمہ و قبیلہ تو کہ سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اما نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونن، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے، ان ابنی حاضہ لشانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے، حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا۔ اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ گدا۔ بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر۔ اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا، اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے۔ اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں، اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو۔ اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا۔ تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو میں نے اپنی گود میں لے لیا، تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی۔ اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ، یہ سارے اتفاق ہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی۔ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے؟ پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا، اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی، یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی۔ کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیما اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بےچارا روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے، کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی، لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے، کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے۔ ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ معنوی برکتیں, وہ حسی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا تنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا, اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں, خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو, ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد, اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی, میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا, اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال سيدنا محمد وما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارحاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا، اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے، کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، تیرا خیاباں خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھیں وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں اماں، ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گیا، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت ندل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے، اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے، کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاتھ احد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مل جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے، یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے، انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر لیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ، فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے، ان کا یہ محاورہ۔ تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، سیاہ کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں۔ اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لي

اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے, یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں, حضور کا ایک دفعہ شرح صدر شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے, اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں, یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں, اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, ابی طالب کے بھتیجے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال ہیں, بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے, اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو, اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان, جن تو جن, بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم, ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا, تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے, اللہ نے قرآن اتارنا ہے, اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد, ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا, تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں, میں نے کہا کہ نہیں نہیں, پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے,
کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعوذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں، عرب کا اب بھی رواج۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے کے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ہذا لشان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے، اسی سے شہرت اٹھی، اور شہرا میں
کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامۃ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا. ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے. بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی. خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا. تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی ان کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے. جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ہے علامت. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی اوے فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف چیز، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا، کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے. اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس، کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے،
تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو, تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے, چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا, حضور کا نبوت مل گئی, اعلان نبوت ہو گیا, حضور کی مکی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, 9 ہجری تک, یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان, خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کر سکتا, اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا, کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے, اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے, راستہ بند کر دیتے, پکڑ اتوار کو لیتے, کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا, ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا ہے, اتنا باریک لباس, اتنا باریک کپڑا, یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ خطرا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے, اسے آپ برقعہ کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقعہ بنا لے گی, کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے, سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے, سبز رنگ سوٹ کرتا ہے, جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی, اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی, اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے, پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا, یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے, یہ پردہ نہیں ہے, اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات, بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ اریاں ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اریاں کے حکم میں, یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو, کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی یعنی وجود کی سٹائل, اس کے سینہ, اس کے ابار, ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی اریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب قاسیات عاریات, کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں, پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے, یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے, یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا, عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا, بس ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ, بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا, کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے, سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں, اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے, لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں
کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں چرانی الا قراریب، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا۔ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، بلو یو آخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ، ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد ہر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سے، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں، تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے،
دیکھا تو کچھ نہیں. تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مادر آئی تھا آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا. جیسے کہتے ہیں نا، جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیض کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں. فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا. دیر کہتے ہیں سومیا، جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سبا میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے، ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے، ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گر جا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور مسلمانوں کے مسجد مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عبارت گر جائے، جب بدل گئی تو گویا گر گئی، اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمیوں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی، جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا، وہ فوت ہو گئے، خواجہ محمد تو فیل زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیل بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو، تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل، یعنی تو فیل جلدی سے کہیں تو پھر تو فیل بنے گا، اگر ایسا کہیں تو پیل، تمہارے تو نام میں فیل ہے، تم نے کیا جیتنا ہے، تو فیل. تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے میں بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر. اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے، تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا. اس نے کہا عجیب بات بھائی، میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے
کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے, آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے, ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول, یہ تمہارا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ قسم تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی, میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللہ والعزی, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے, وہ نہیں لات عزا کو مانتے, لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات عزا کو, اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یاد کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزا, میں تمہیں لات عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھو سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزا, خبردار مجھے پھر نہ کہنا لات عزا کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض, ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے, اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, انی اقسمک باللہ, میں تمہیں اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا پھنسا, اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور ہوں, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو, جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بہی نہ کہتا بھائی, دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی, ایسے وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا, اور اس کے اوپر بھی بال, اس ٹکڑے پر, اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق, حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں, اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے, اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں, اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ, وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے پاؤں چوما, اس نے کہا حاضر نبی حاضر گمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو, ان کو شام مت لے جاؤ, اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے, ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی و حاضر گمبا, اس امت کا نبی پیدا ہو گیا, تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھیں وہ جلدی جلدی جڑ گئیں, مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے, ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلس تحتہ الا نبی, اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے, خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج.
ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے پہ، لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں، تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے، پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شورا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں، کیوں جائیں؟ یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے دو دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرا کو بلایا. اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے. راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں اٹھتا ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں. میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں. حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. ان کا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ،
تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت تھی, اس کا نام تھا نفیسہ, اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی, یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں, وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج, کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے, جوان آدمی ہو ماشاءاللہ, اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے قوت دی ہے, شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں, دولت نہیں, اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے, خرچ چاہیے, گھر چاہیے, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں, چاچے کی کفالت میں ہوں, اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ هل ترغب في المال.

0: کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین مصیبتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، ہی خدیجہ، وہ خدیجہ. کہا کیا کہتے ہیں نبی صاحب؟ اینا خدیجہ، خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے؟ اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی تعلیم کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزا جو اس کے قریبی رشتے دار تھے، ان کو بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے. یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب نے، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ، میری رائے میں، میری تحقیق میں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے، عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत हो। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्न लहू बुर्ज़ातन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्म कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये परापगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाईं, तो नऊज़ बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पे पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी है, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे तोहमत लगा दी गई है, मैं इसका क्या करूं, बीबी आयशा को छोड़ दूं, तलाक दे दूं, क्या हल करूं। तो हजरत उमर ने कहा हजूर पहले तो ये आपका दाखिली मामला है, इसमें मुझे हक नहीं है दखल देने का, लेकिन अगर आप से राय लेते हैं तो मुझे भी इजाजत है कि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हजूर ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد نے کہا حضور میرے بھائی ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں۔ آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے۔ اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرا غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سر انجام پایا۔ یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی۔ اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی، ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے، وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریا قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بی بی بنا لیا، تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوگا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزع فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اتنا بڑا اعزاز۔ تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، ان نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب، حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بی بیوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا، کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے، تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی، کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو، تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھیں، ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک سو بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلیدہ کا، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے، اس کا یہ عالم ہے۔ وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہیں ہر سال، 10 لاکھ، اور

تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر، اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے، سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس
ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

0: علیہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں, قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا. جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون, حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا, جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا. اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی. تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے, تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے, اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا, یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا. تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے. محترم سامعین, ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی, لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی. یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے. سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں. سامعین محترم, ذرا غور کیجیے, منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں. لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے, جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا. کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا, کسی کو کھجور کے درخت کے برابر, تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے, ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. محترم سامعین, یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے, ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے, تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں. آمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے،
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا،
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد خلق

0: کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وعلیہا وعلی الفلک تحملون,
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو.
1: ولقد

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو.
1: قال رب انصرنی بما کذبون.
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر.
1: فأوحی

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ۔

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: ثم

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا
1: الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے
1: فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں
1: وَجَعَلْنَا بْنَا

0: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔
1: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔
0: اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون.
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں.
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے.
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟
1: ام يقولون به جنن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون،
0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں.
1: وَلَوْ

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے, کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون,
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں.

0: کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: لَقَدْ وُعِدْنَا

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تذكرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن خَفَّتْ

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: تضحكون
1: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے.

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين,
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔
1: وَمَا

0: إنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد الصلاة کے بعد معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے حد و حساب اس کے فضل و انعام کے ساتھ آج کی خطبہ جمعہ المبارک میں جس عنوان پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور ہمارے وجود کا رواں رواں سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب کچھ اللہ کریم کی کرم نوازیوں اور اس کی مہربانیوں سے ہے، لیکن کچھ نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسری نعمتوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہیں۔ زبان بھی اللہ تبارک و تعالی کی انہی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے جسے استعمال کرنے کے لیے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کوئی دولت خرچ نہیں کرنا پڑتی، اس کے لیے ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ خود کار چلنے والی ایسی عظیم الشان مشین ہے کہ جو ہی انسان دل میں کوئی خیال لاتا ہے، دل اسے دماغ کی طرف منتقل کرتا ہے، دماغ زبان کو حکم دیتا ہے اور زبان وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دل میں آنے والا خیال دماغ کی طرف جانے میں اور دماغ سے آنے والا حکم زبان تک آنے میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحے سے بھی پہلے ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم کہنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. کبھی کبھی ہمارے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور کبھی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان اپنے منہ سے جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک محافظ, ایک نگہبان, ایک نگرانی کرنے والا, اور آج کی زبان میں اگر کہیں تو رپورٹنگ کرنے والا, اس کی ہر بات کو محفوظ کرنے والا وہ فرشتہ مقرر ہے. جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے, اور ناکام انسان وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات بظاہر دنیا میں تو ہماری کامیابی اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں, لیکن ہماری آخرت کو وہ تباہ کر دیں. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہماری آخرت کو ناکام کر دیں. آخر ایک کلمہ ہی تو ہے جو ایک کافر پڑھتا ہے تو اس کے دل کا سارا زنگ دھل جاتا ہے, کفر اور شرک کی سیاہی دھل کر ایمان کی روشنی اور اجالا دل میں آ جاتا ہے. وہ ایک بول ہی تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صدق دل کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ, اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک غیر مسلم یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام تر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تمام غلطیاں, تمام خطائیں اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بول کی برکات ہے. اور اس کے برعکس خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ کوئی انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ دے, کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جائے تو پھر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں, تمام اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایک لمحے میں ملیا میٹ ہو جائے. کیا پتا کہ انسان کی زندگی میں کہے ہوئے کلمات اس کی تباہی, ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کریں. یہ آٹومیٹک مشین جو چلتی ہے تو چلتی ہی چلی جاتی, کینچی سے تیز چلتی ہے, جسے چلانے کے لیے ہمیں کوئی محنت صرف نہیں کرنا پڑتی, اور جسے تیز چلا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں. کوئی ہمارے سامنے بول کر تو دکھائے, کوئی ہم سے آگے بڑھ کے تو دکھائے, ہماری باتوں کا جواب تو دے, کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. یہ بظاہر باتیں ہمیں اچھی لگتی, ہم اپنی محافل میں, اپنی مجالس میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جس کے پاس باتیں کرنے کا, چرب زبانی کا ملکہ ہوتا ہے, مہارت ہوتی ہے, وہ انسان چند ہی لمحوں میں ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے. سب لوگ اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں, بڑا کمال کا انسان ہے, بڑا خوبیوں کا مالک ہے, یہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. لیکن وہ خوش ہونے والا انسان یہ نہیں سوچتا کہ زیادہ بولنے والا انسان غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جو جس قدر زیادہ بولے گا اس میں پھر خیر اور شر، اچھا اور برا، کھرا اور کھوٹا مکس ہوتا چلا جائے گا. اسی واسطے اہل اللہ نے زبان کی حفاظت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، صوفیاء کرام نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے بڑی تعلیمات پیش کی. اور اہل اللہ اور صوفیاء کی بات تو بعد میں ہے، خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں زبان کی حفاظت کے متعلق بڑی واضح احکامات ارشاد فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال. فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان، ہر مومن، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اور اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو پھر چپ رہے. مومن کی زبان سے خیر ہی نکلنا چاہیے، خیر، اچھائی، بھلائی، دوسروں کو دکھ دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، قلبی، ذہنی، دماغی طور پر انہیں ٹارچر کرنا، انہیں پریشان کر دینا، ان کے کسی جسمانی عیب پر یا ان کے کسی عمل پر ان پہ تنقید کرنا جس سے ایک مسلمان بیچارہ جل بھن کر رہ جائے، پریشان ہو جائے، یہ کسی بھی طور پہ مومنین کو روا نہیں ہے. جب سے ہم لوگوں نے دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چند بنیادی ارکان کے اندر ہی محدود سمجھ لیا، اگرچہ یہ دین کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے، یہ بنیاد ہیں، لیکن دین اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، دین کے اور بھی شعبہ جات ہیں، یہ تو بنیادی ستون ہیں، بنیادی ستونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ان میں جو اخلاقیات کا حصہ ہے، اخلاقیات، خوش اخلاقی، میٹھے بول بولنا، خوش اخلاقی کا ایک حصہ میٹھے بول بولنا، کسی کے لیے ایسے کلمات کہنا جن کی وجہ سے اس کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سکون مل جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں کمی آ جائے، کوئی غموں دکھوں کا مارا ہوا ہے تو تسلی کے دو بول ایسے بولنا کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ اپنے غم اور دکھ میں کمی محسوس کرے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا فکلا کسی بردن فی الجنہ او کما قال. فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسلی کے دو بول بولے، اسے اطمینان دلائے، صبر کی تلقین کرے، اس کے دکھ سکھ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی شامل ہو جائے، جو ہم لوگ کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے. تو فرمایا جو کسی کے دکھ میں اسے تسلی دے، تو یہ نہ سمجھے کہ چند لمحے کا یہ عمل یہ دنیا داری ہے. فرمایا اس کی جزا یہ ہے، کسی یا بردن فی الجنہ، قیامت کے دن اللہ اسے جنتی پوشاک پہنائے گا. تو جنتی پوشاک تو اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا، جنتی حلے تو انہی کو ملیں گے نا جو جنت میں جائیں گے. تو یہ جو اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ جو زبان سے چند تسلی کے بول بول دینے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اجر و ثواب میں اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ، کب کب اور کہاں کہاں تسلی کے بول بولتے رہے، اور کوئی ایک بول ہماری زبان سے نکلا ہوا شاید اللہ کریم کو پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح حدیث پاک سے حاصل تک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات۔ فرمایا کبھی کبھی بندہ مومن اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے، کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بات اللہ کو پسند آ جاتی، اور اس انسان کو جس نے یہ بات کہی ہے اسے خبر نہیں ہوتی، لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اسے پسند فرما لیا ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات اس کے منہ سے نکلی ہے، اللہ کریم اسے رد نہیں فرماتا۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس ایک کہی ہوئی بات کے صدقے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت جانو، یہ نہ سمجھو جو صفے اول میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ صفے اول میں ہی ہوگا، اور جو جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ پیچھے ہی ہوگا۔ کیا معلوم جو آج ہمارے سامنے جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں صفے اول میں بیٹھنے والا۔ یہ فیصلے، یہ امتحانات، یہ معاملے اللہ نے پوشیدہ رکھے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ فرما ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا

پھر بولو, پہلے سوچو کیا کہنا ہے. کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے, کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے, کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے, یاد رکھیے, جو تسبیح اور مصلی کی عبادت ہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے جو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی عبادت ہے. یہ سب عبادت کے حصے ہیں, لیکن اگر انسان زبان سے کچھ نہ کہے, خاموش رہے, تو یہ بھی سن لیجئے, مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ او کما قال, فرمایا بندے کا خاموش رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے, میں بولوں گا تو کبھی غیبت کروں گا, کبھی چغلی کروں گا, کبھی کسی کی دل آزاری کروں گا, کبھی میں کسی کو دکھ پہنچاؤں گا, کبھی کسی کے عیب گنواؤں گا, کبھی کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کروں گا, کبھی جھوٹ بولوں گا, مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں, تو بہتر ہے کہ میں چپ رہوں. تو اس بندے کا چپ رہنا, اپنی زبان کو ہزار ہاں آفتوں سے بچا کے رکھنا, یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چغلیاں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر, پاک دامن لوگوں پر بہتان ترازیاں بھی کر رہا ہے, ان کے بارے میں ان کے عیوب, ان کی خامیاں بھی لوگوں میں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے. تو وہ جو نیکیاں وہ کمائے جا رہا تھا, جو نیکیوں کا ذخیرہ بنائے جا رہا تھا, وہ ساری کی ساری نیکیاں ان جرائم کی وجہ سے, جن کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں ہے, یہ غیبت, یہ جھوٹ, یہ چغلی, یہ بدگمانی, ان تمام اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو تہجد گزار بھی ہوں, میں تو وظیفہ پڑھنے والا بھی ہوں, میں تو رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہوں, لیکن یہ خرابیاں, یہ نحوستیں, یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات, یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے, بخاری شریف کی روایت ہے, میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, حضور من نجات, یہ ارشاد فرمائیے کہ نجات کیسے ملے گی, کامیاب کیسے ہو جائیں گے, دنیا سے اپنا سرمایہ ایمان بچا کر نجات کی صورت ہے کیا؟ یہ وہ نجات نہیں جو انسان مشکلات سے نجات مانگتا ہے, کہ مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ملے, پریشانیوں سے حل کیسے ہو انسان, یہ نہیں مراد کہ میری پریشانیاں حل کیسے ہوں, بلکہ اس سے مراد وہ نجات ہے جو انسان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا کر جنت تک پہنچا دے. عرض کی حضور نجات کیا ہے, تو سرکار نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا املک علیک لسانک, پہلے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, یہ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا ولیسعک بیتک, ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلو, ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے, بلا ضرورت انسان گھومے گا, بازاروں میں جائے گا, تو بہت سارے جرائم میں واقع ہونے کے امکانات ہیں. اور پھر فرمایا وبکی علی خطیتی کا, تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں پہ رویا بھی کرو, ندامت کے آنسو بہایا کرو, پشیمانی, ندامت کہ اے خالق کائنات یہ میں کیا کر بیٹھا, تیری اتنی کرم نوازیاں, تیری بے پناہ عنایتیں, تیری دن رات برسنے والی نوازشیں, اور میں پھر یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں. انسان جب بیٹھ کر سچے دل سے پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے, اللہ کریم کی رحمت اسے بڑھ کے تھام لیتی. تو اس میں جو پہلی بات تھی وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ او کما قال, فرمایا کوئی میرا امتی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. ایک وہ چیز ما بین لحییہ, جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان, اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے مجھے کہ میں اسے تول تول

0: استعمال کروں گا, اسے ناحق استعمال نہیں کروں گا. اور دوسری چیز فرمایا مابین رجلی ہی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے. دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے گا فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک. تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت, گویا آدھا دین زبان کی حفاظت ہے اور آدھا دین اپنی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت ہے. زبان کی حفاظت سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا زبان سے ہی تو وہ سارے جرائم ہوتے ہیں, جو جرائم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف فرمائی, مسلم کی ڈیفینیشن فرمائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس میں مفسرین فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں, دو چیزوں کا ذکر فرمایا میرے آقا نے, ایک زبان ایک ہاتھ. اور زبان اور ہاتھ دونوں کے ذکر میں زبان کو پہلے رکھا, ہاتھ کو بعد میں رکھا. جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ بھی اگرچہ اذیت پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, ہاتھ سے بھی آپ کسی کو مار سکتے ہیں, تھپڑ مار سکتے ہیں, مکہ مار سکتے ہیں, کوئی چیز چھین سکتے ہیں, لیکن جو آفتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے ہزار گنا زیادہ ہیں. زبان وہ چیز ہے جس سے سرزد ہونے والی آفتیں اس قدر ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے, ہاتھ سے تو اسی کو ماریں گے جو پاس بیٹھا ہوگا, لیکن زبان سے اس کی بھی غیبت ہو سکتی ہے جو پاس نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ سے اسی کو ماریں گے جو زندہ ہوگا, لیکن زبان سے غیبت اس کی بھی ہو سکتی ہے جو زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکا ہے. جیسے ہم اکثر لوگ اپنی محافل میں بیٹھتے, مجلس میں بیٹھتے, ذکر چھڑتا ہے کسی کا تو شروع ہو جاتے, اور کچھ لوگ جو بڑے خود کو محتاط سمجھتے ہیں, خود کو بہت دیندار سمجھتے ہیں, شیطان ان کو بھی برگلا دیتا ہے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو کھلم کھلا اس کی برائیاں بیان کرتے, فلاں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا, اور کچھ ہیں جو خود کو محتاط سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی غیبت نہیں کر رہے, لیکن انداز ان کا کیا ہوتا ہے. جی اللہ اسے بخشے, اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اچھا آدمی تھا, لیکن پھر لیکن کہہ کر آگے اس کی خرابیاں شروع ہو جاتی. وہ جو مگر کہہ کے لیکن کہہ کے اس کی ہم خرابیاں بیان کرتے ہیں, یہ بھی حقیقت میں غیبت ہے. تو زبان سے وہ آفت سرزد ہوتی ہے جو زندہ انسان کو بھی اذیت پہنچاتی ہے, فوت شدہ کو بھی اذیت پہنچاتی ہے, قریب بیٹھے ہوئے کو بھی اذیت پہنچاتی ہے. جب زبان چل پڑے تو کون روکے اسے. میں نے پہلے عرض کیا, ہم میں جو جتنا چرب زبان ہوتا ہے وہ اس مجلس میں اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے, اور مجلس میں نمایاں ہونے کے لیے شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے, زبان چلاؤ, بتاؤ دنیا کو کہ کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی ہمارے دم خم کا ہمارے مقابلے میں آئے اور باتیں کر کے تو دکھائے, کوئی ہم سے جیت کر تو دکھائے ٹیبل ٹاک میں. تو ہم اسے بڑا ماہر سمجھتے ہیں, فنکار سمجھتے ہیں, کیا بات ہے, لیکن یہ نہیں پتا جو جتنی باتیں کر رہا ہے اس میں کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہوگا, کسی کی غیبت سنا رہا ہوگا, کسی کی چغلی کر رہا ہوگا, کسی پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہوگا, جھوٹی افواہیں اڑا رہا ہوگا, اور ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر مستقل جرم ہے, مستقل جرم ہے. گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ شراب پینا گناہ ہے, گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہیں, لیکن کسی مومن کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے, ایسا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو جب یہ پسند نہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے, وہ بھی اس سے بدتر ہے, اس سے بری. تو زبان کی حفاظت میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کی مجھے ضمانت دے دے, اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک اور روایت, ہم صبح اٹھتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, کیا تیاری ہوتی ہے؟ جو خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں اٹھیں گے وضو کریں گے اللہ اللہ کریں گے توبہ استغفار ہوگی نماز پڑھیں گے تلاوت قرآن کریں گے پھر اپنے کام کاج پہ نکل جائیں گے. کچھ بد نصیب اٹھے منہ ہاتھ دھویا ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے. یہ تو ہمارا ایک ظاہری سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایک ہمارا اندر باطنی نظام ہے جو ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمارے آقا دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں بتا دیا, صحابہ کرام نے ہمیں سکھا دیا تاکہ بھولے میں غلط فہمی میں مار نہ کھا جائیں. ترمذی کی روایت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, فرما اذا اصبح ابن آدم, جب آدم کا بیٹا یعنی انسان صبح کرتا ہے, جب انسان صبح اٹھتا ہے, فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانِ, تو سارے جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں یہ باڈی پارٹس ہیں, یہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. زبان کی اہمیت سمجھیے, ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے. صبح ہاتھ بھی, پاؤں بھی, آنکھیں بھی, کان بھی, ناک بھی, پورا وجود زبان کے آگے. تو کفر اللسان, تو کفروں کا معنی یہاں ہے عاجزی کرنا, انکساری کرنا, منت سماجت کرنا. سارے اعضا زبان کی منت کرتے ہیں. کیا کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا. یہ صحاح ستہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے اعضا زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا, اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, اس لیے کہ ہم سب کی لاج تیرے ہاتھ میں. اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, ہم سب تیرے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر تو اچھا بول بولے گی لوگ تعریف کریں گے, فائدہ پورے جسم کو ہوگا. اگر غلط بول بولے, اگر نازیبا کلمہ کہے گی, اگر کسی کو اذیت پہنچائے گی, اگر کسی کا مذاق اڑائے گی, اگر کسی کی چغلی کرے گی, اگر کسی کو گالی دے گی, تو نتیجہ تجھے نہیں بھگتنا پڑے گا, مکے ہمیں کھانے پڑیں گے, مار ہمارے پورے وجود کو ہوگی. لہذا اے زبان ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا خیال رکھ. انما نحن بکا, ہمارا وقار تجھ سے وابستہ ہے, ہماری عزت تجھ سے وابستہ ہے. دیکھ لیجیے آج بھی جو انسان بد زبان ہو, برا بھلا کہنے والا ہو, فحش گوئی کرنے والا ہو, لوگوں کے عیب اچھالنے والا ہو, لوگوں کی خامیاں بیان کرنے والا ہو, اس انسان کو جب موقع آتا ہے تو لوگ پھر پکڑ کے ایسی دھلائی کرتے ہیں, اس کے پورے وجود کی ایسی مرمت کی جاتی ہے, اور وہ نقصان جو اس کے وجود کو اٹھانا پڑ رہا ہے, وہ جو مار کھانی پڑ رہی ہے, وہ ساری کی ساری کیوں ہو رہی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے. زبان محفوظ ہے, زبان محفوظ ہے, اور پورے وجود کو مار کھانی پڑ رہی ہے. تو وہ اعضا کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا, اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, ترمذی شریف کی روایت. تو صبح اٹھ کر ہمارے سارے کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس زبان کی حفاظت, یہ موطأ شریف کی حدیث پاک ہے, موطأ امام مالک کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جو افضل البشر بعد الانبیاء, تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان, سرکار کے خلیفہ اول بلا فصل, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہیں. پوچھا گیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاذا ان ہاذا اوردن الموارد, یہی زبان ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنے منہ میں کنکر ڈال لیتے, پتھر ڈال لیتے, تاکہ بات اگر کروں بھی تو موقع کے مطابق اتنی ہی بات جتنی ضرورت ہے. منہ میں پتھر ہوں تو پھر فضول بات نہیں ہوگی. یہ شان ہے اس ہستی کی جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنا رفیق قرار دیا, آخرت میں بھی اپنا رفیق قرار دیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ملتی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں, اور پھر ان نصیحتوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے معاذ, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, زبان پر قابو رکھو. هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال. فرمایا قیامت کے دن وہ جو کچھ ہونا ہے میرے آقا نے چونکہ دیکھ رکھا ہے, آج ہی فرما دیا, اسی وقت فرما دیا تاکہ میرے امتی دھوکے میں نہ رہیں, پریشان نہ ہو, انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے, تیار ہو جائیں. فرمایا قیامت کے دن آگ میں, جہنم کی آگ میں منہ کے بل کیا چیز گرائے گی؟ منہ کے بل اوندے کر کے الٹا کر کے کون سی چیز گرائے گی؟ فرمایا الا حصائد السنتہم, یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو انسان کو جہنم میں الٹے گرا دیں. یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, یہی انسان کو اوندے منہ گرائیں گی, یہی بربادی کا باعث بنیں گی. تو یہ زبان, یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اسی طرح یہ زبان بہت بڑی آفت بھی ہے. اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر چلے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ سبحان اللہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, اور اگر یہ زبان دائرہ شریعت کو کراس کر دے تو پھر اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی, ایک لفظ بھی بسا اوقات انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو زبان, یہ اللہ کریم نے وہ چیز عطا فرمائی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے, جس میں حلاوت بھی ہے, جس میں شیرینی بھی ہے, اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس میں پھر زہر بھی ہے. سانپ میں کیا زہر ہے جو زبان کے اندر انسان کے زہر آ جاتا ہے؟ اونٹ کے سینے میں کیا کینا ہوگا اگر بگڑا ہوا انسان ہو تو, جو کینا اس انسان میں آ جاتا ہے اور پھر اس کینے کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے, جو ہمارا مخالف ہے, ہم اس کے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں, کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں, اور کیسے بھری محفل میں اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ کر رہے ہیں مفت میں اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں. مفت میں ہم جس کی مذمت کر رہے ہیں, جس کی غیبتیں کر رہے ہیں, جس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, ہماری نیکیاں نکل نکل کے اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. تو یہ زبان اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے, لیکن یہ جتنا بڑا انعام ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی تاکیدات بھی. انشاءاللہ العزیز کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کو سورۃ الحجرات کہ دونوں رکو, دو رکو پر مشتمل ہے 26 پارے میں, مختصر سی صورت ہے. اس کا پہلا رکو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب پر مشتمل ہے, اور دوسرا رکو وہ مومنین کو اخلاقیات, معاشرتی آداب, ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے طریقے وہ سکھاتا ہے. پورا رکو اللہ کریم نے سورہ حجرات کا اس میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کسی خطبہ جمعۃ المبارک پر اس کو عنوان بنا کر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج صرف یہی دین نہیں ہے, یہ بھی دین ہے. اور مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا, اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا, دوسروں کی غیبت اور چغلی اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچانا, یہ بھی دین کا حصہ ہے, بلکہ بہت بڑا دین ہے. جب زبان سے انسان کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی عزت کو اچھال رہا ہے, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, ہر مومن پر دوسرے مسلمان کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی اپنی عزت, جان, مال حرام ہے. جیسے ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھیں، جیسے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے جان و مال کی بھی حفاظت کریں. یہ دین ہے، بلکہ اتنا بڑا دین ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان کے اجر و ثواب کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو گرامی کے سامعین، آج کی ہماری گفتگو زبان کی حفاظت کے متعلق تھی. زبان جو اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آج اس میں چلاتے ہیں اور چلاتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بات آخری بات کر کے گفتگو مکمل کروں گا. اللہ کریم نے روز قیامت مجرمین کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں، اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے مجرموں کی صفوں سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے. اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں بیان فرمایا ہے کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا. یہ جو زبان ہماری چلتی ہے نا، آج چلتی ہے تو پھر چلتی ہی چلی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. نختم، مہر لگ جائے گی، بند ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے. آج تو اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث پاک سنی، صبح اٹھ کر سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، لیکن قیامت کو یہ زبان چپ ہو جائے گی اور وہ اعضاء بولیں گے. تو یہ زبان جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کی ہم کوشش کریں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں خدا توفیق دے تو ان گناہوں کے بارے میں پڑھیں. صوفیاء نے ان پر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، پوری تفصیل سے لکھا ہے. اس زبان سے ہزاروں گناہ سرزد ہوتے ہیں، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، بد زبانی کا گناہ، فحش گوئی کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ، یہ سارے گناہ زبان سے متعلق ہیں. اور ان میں سے ہر گناہ اتنا بڑا ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. اللہ کریم جل مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाइन, आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से करवाते हैं। आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या फरमाया?
2: मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के पैनमा के हवाले से, बड़ी ही तगो दो के बाद, वो सारा यहाँ दोहराने का कोई फायदा नहीं, सबको पता ही है, छह छह रुकनी कमेटियां बन गई। आज जब उसका इजलास खत्म हुआ तो पहले एक हुकूमती रुकन यानी कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि 15 निकात थे अपोजिशन के, उसमें से दो में से 10 थे, दो पर से 10 पर्दार हो गए वो। और उसके बाद खुद एतजाज एहसन साहब आए और इन्होंने, एतजाज साहब ने उसकी तौसीक कुछ इन अल्फाज में की। मैं चाहता हूं आप पहले सुन लीजिए, फिर जरा मैं उस पर कमेंट लेता हूं कि ये क्या हुआ। जरा सुन लीजिए एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा।
3: यहां तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है, इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई, पर हमारी तरफ से पेशकश है जो उनकी सऊदी अरब में क्याम के दौरान के तहाइफ और मरात लेने के बारे में, वो भी छोड़ने को तैयार है।
2: डॉक्टर साहब, आपके लिए बाईस से हैरत नहीं है बात कि वो अपोजिशन जो कल नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रही थी और उनका नाम लेने से थक नहीं रही थी, आज बाकायदा तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गई कि TOR से नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए।
4: देखिए, ऐसे ही हालात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुबारक कलिमा तलकीन किया है, उसे कुरान मजीद में यूं बताया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
2: ओहो,
4: मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई,
2: अफसोस हुआ।
4: आप मेरे पिछले इंटरव्यूज को भी देख लें और मैंने तो तसलसल से ये कहा है कि ये कमेटी, अभी तो आज आप ये सुनवा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के लिए तैयार है, 15 में से 2 निकात खारिज कर देने के लिए तैयार है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 15 में से 2 रह जाएंगे, 13 निकाल देंगे।
2: अरे,
4: ये तो TOR इसलिए बना है कि पानामा कमीशन के केस का जनाजा निकाल दिया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी करप्शन के मैटर को, जो मीडिया ने, कौम ने, पार्टीज ने, अवाम ने इत्तेजाज किया, शोर मचाया, ये उस इशू का जनाजा निकालने के लिए बना है। और मैंने पहले भी एक बार ये बात की है, कल बादामी साहब, कि असल TOR लंदन में बन रहे हैं और जो जो चीजें एग्री हो रही हैं वो यहाँ पाकिस्तान ग्रेजुअली कन्वे किए जा रहे हैं, और जो जो यहाँ रोज की मीटिंग्स का आउटकम आएगा समझे वो लंदन का फैज है। दरामद हो रहा है।
2: मैं एक बात कहता हूँ, आप बताइएगा कि क्या मैं आपकी बात की सही तशरीह कर रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आज एतजाज एहसन साहब जो कह रहे थे, जो मैंने आपको अभी सुनवाया, वो दरअसल लंदन में मौजूद अपने कायद से एकामत लेने के बाद वो एतजाज साहब नहीं कह रहे थे, वो TOR कमेटी नहीं कह रही थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे। इसको आसान दिन अल्फाज में मैं ऐसे कह लूं तो ठीक है डॉक्टर साहब?
4: देखिए, मैं एतजाज एहसन साहब के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा और स्पेसिफिकली उनके हवाले से बात नहीं करूंगा। मेरे वो एक जमाने में टीचर भी थे लॉ के, और बाद में मेरे कुलीग भी रहे, सीनियर कुलीग भी रहे, हम इकट्ठा पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। उस रिश्ते को अपनी जगह बरकरार रहने दें, लेकिन मैं आपको पार्लिमानी कमेटी पर बात करूंगा एज ए होल, उसकी कारकर्दगी पर, जिसमें 6 अराकीन गवर्नमेंट के और 6 अपोजिशन के हैं। अब मैं आपकी बात, आप मेरी सही समझे हैं,
2: सही
4: जो कुछ लंदन में तय हो रहा है ये उसी का अक्स है।
2: यानी आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत को रिलीफ दे दिया,
4: सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल रिलीफ दिया, उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के दिन रिलीफ दिया था। ये पार्लिमानी कमेटी पानामा लीक्स के मैटर पर वजीर आजम और उनके खानदान का और करप्ट लीडरों का मुआखजा करने के लिए नहीं बनी।
2: फिर
4: ये 2-3 महीने इस केस को लंबा करने, मुअख्खर करने के लिए, देर के लिए बनी है, टाइम बाई करने की कमेटी है, वजीर आजम साहब से बोझ उतारने की, हटाने की कमेटी है, उन्हें रिलैक्स करने की कमेटी है।
2: डॉक्टर साहब, इसमें कोई इस्तिस्ना है या इस गुनाह में सब शामिल हैं?
4: इस्तिस्ना हो सकता है, मैं लफ्ज सब इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुमकिन है कुछ ऐसे मेहरबान भी हों जिन्हें बाद में समझ आए और वो कहें डॉक्टर साहब ठीक कहते थे, मुमकिन है बाद में समझ आए भैयों कहीं, लेकिन बेसिक चीज ये है बुनियादी तौर पर, ये सुप्रीम कोर्ट के खत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अगर एक लम्हा ایک لمحہ میری بات کو غور سے سن لیں
5: جی.
4: یہ سپریم کورٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے, انہوں نے انہیں حکومت اور اپوزیشن کی ملکی مشترکہ کمیٹی بنانے کا کہا ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے ساتھ ایک تصدیق ہو رہی ہے, اور کرپشن کے میٹر کو اتنا گندا کر دیں گے کہ رفتہ رفتہ لوگ اپنے کان پکڑیں گے اور کہیں گے لعنت بھیجو اس ایشو پر, ہم اس کا نام ہی سننے کو تیار نہیں. وہ شو ہی نہیں دیکھتے جس پہ کرپشن پر تنقید کی جائے, لوگ کہیں گے بہت کچھ ہو گیا, وہ تنگ آ جائیں گے. یہ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ سٹرگل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو صرف لیٹر بھیج کر
5: جی جی
4: انہیں دو باتیں کہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
5: وہ کیا؟
4: ایک تو یہ کہا ہے کہ 1956 کے ایکٹ نہیں چاہیے.
5: ٹھیک ہے,
4: 1956 کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیشن بنا تو وہ ٹوتھ لیتھ کمیشن ہوگا, اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے.
5: اچھا ٹھیک ہے,
4: تو گوشت چبایا ہی نہیں جا سکتا, لہذا اس کے لیے لا چاہیے جو اس کو پاور فل کرے.
5: اور دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ؟
4: دوسری بات سپریم کورٹ نے لیٹر میں دوسری یہ کہی کہ وہ ہمیں نام بتا دیں کن کے خلاف انکوائری کرنی ہے, لسٹ دے دیں فیملیز کے, گروپس کے, کمپنیز کے, ٹوٹل نمبر اور ان کے ریلیونٹ پرٹیکولر دے دیں.
5: روٹر صاحب یہی طے کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں 12 لوگ.
4: کام یہ تھا
5: کہ ہمیں طے کرنے تھی تو سپریم کورٹ
4: نہیں, یہ طے نہیں, یہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آ چکے ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہوئے, وہ تو 100 بار آپ لوگ دکھا چکے ہیں ٹی وی پر, حکومت کے پاس بھی ہیں, اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا نام دیتے, ان کے نام آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنا نام دیتے, اپنے بیٹوں کا نام دیتے, صاحبزادی کا نام دیتے, اپنی فیملی کا نام دیتے, اگر باقی پولیٹیکل لیڈرز کے نام آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح نام دیتے بلا استثناء.
5: ٹھیک ہے,
4: جن کے پہلے آ چکے ہیں ان کا نام دے دیتے, اور جنہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرپشن میں جو نمایاں ہیں ان کے 8, 10, 12, 15 چوٹی کے جو نمائندے ہیں کرپشن کے بڑے سرغنے اور جو پارٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں, کرپٹ سسٹم کو بناتے اور بچاتے ہیں,
5: ٹھیک ہے,
4: اور پورے نظام کو گدلا کر کے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کے جنہیں وہ سمجھتے 10, 15, 20 نام دے دیتے لسٹ کے ساتھ.
5: یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں
4: سپریم کورٹ شروع کر دیتی.
5: آپ کہہ رہے ہیں ساری مشق نہ صرف یہ کہ لایانی ہے, بے مانی ہے, بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور آپ نے تو آج کی ڈیولپمنٹ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فرما دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ بتائیے گا کہ اگین میں ایک بات کر رہا ہوں, بتائیے گا میں صحیح سمجھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کی بات میں اسی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ باقی جماعتوں کی طرح بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ بھی حکومت کی سپورٹ کا باعث بن رہی ہے, کسی برے ارادے کی وجہ سے نہیں, انجانے میں ہی صحیح کوئی ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں میں صحیح سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب؟
4: نہیں, ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہوں, انتظار کر رہے ہوں, مگر میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں انہیں بطور نصیحت یہ کلمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اس کیس کو لمبا کرنا 2 سے 3 مہینے تاکہ ان پر دباؤ ختم ہو جائے اور الٹیمیٹلی پھر کیسز ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے نا ملا منصور کا واقعہ ہو گیا, کل کو ایک اور واقعہ ہو جائے گا, دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے گا, کوئی مخالف آپ کے پڑوسی ملک کی طرف سے ایونٹ ہو جائے گا, اس طرح ایشوز ہوتے رہتے ہیں, پھر ایشو دب جاتے ہیں, پس منظر میں چلے جاتے ہیں, لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, لوگ بھول جائیں.
5: تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ براہ راست نصیحت کرنا مناسب سمجھا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ کر کے آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ سب ٹریپ ہو رہا ہے, آپ اس طرح آپ اس کو اس انداز سے کیجیے, ایسے مت کیجیے جیسے کر رہے ہیں.
4: وسیم بادامی, اس سے بہتر نصیحت کا چینل کون ہے کہ میری بات سارے سن رہے ہیں؟
5: اچھا,
4: کوئی سب براہ راست سن رہا ہوگا, کوئی کل سن لے گا. اور میں تو بڑی میں ان میں سے کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کسی کو ناراض نہیں کرتا, کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, مگر پورے پروسیس پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں جو پروسیس ہو رہا ہے.
5: ٹھیک ہے,
4: یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. اگر شفافیت ہوتی تو دیکھیے بڑی سمپل, انیشل جو کوسچن بنائے تھے اسی اپوزیشن نے بنائے تھے نا
5: جی,
4: وہ شاندار کوسچن تھے, وہ شاندار تھے, میں ان کو ویٹنگ کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں.
5: آپ ان کو شاندار کا عنوان دے رہے ہیں, آج جو ہوا اس کو پھر کیا عنوان دیں گے؟
4: ہاں یہ اچھا نہیں ہے, یہ اپنے ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
5: اچھا,
4: اس سے کرپشن کو سپورٹ ملے گی, اس سے کرپٹ گورنمنٹ کو تحفظ ملے گا, اس سے اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آئے گی, اپوزیشن کے چہرے پر داغ آئے گا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہوں گے. اپوزیشن کو پہلے سٹینس پر رہنا چاہیے, پہلے وہ سٹینس بڑا کلیئر ہے. دیکھیے
5: جی,
4: پاناما لیکس میں نام آ چکا
5: ہے,
4: دیکھیے پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اگر میرا نام نہیں آیا جی, میرے بیٹوں کا اور بچوں کا آیا ہے. بیٹوں اور بچوں کا جب نام آیا ہے, جب سے وہ فلیٹ خریدے گئے, جب سے وہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں ارلی نائنٹیز میں، اس وقت بچے ان کے بالغ ہی نہیں تھے یا بالکل بالغ ہو رہے تھے، 16 اور 20 سال کی عمر کے درمیان کے حصے میں تھے، سمپل سوال ہے۔ تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے، سکول میں کالج میں پڑھتے تھے، تو پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ بچے جب جائیداد بنائیں، آف شور کمپنیاں ان کے نام پر بنے، اور ایک دو نہیں درجنوں کمپنیاں بنی، درجنوں کمپنیاں بنی اور ان کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں، تو وزیر اعظم کے ڈیپینڈنٹ بچے جو عمر میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، کاروبار میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، وہ اگر اربوں ڈالر کی جائیدادیں، بزنس، فلیٹس اور کمپنیاں اور مختلف دنیا میں بنا رہے ہیں اساسے، تو اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ باپ ہوتا ہے۔
5: ڈاکٹر صاحب، لیکن اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن یہ سوال
4: تھا کہ وہ جواب دے۔
5: اپوزیشن یہ سوال اور اس سے متعلقہ بہت سارے اور سوالات تسلسل سے کر رہی ہے، وہاں سے جواب نہیں آ رہا۔ جواب آیا بھی تو جو آیا وہ آپ نے سن لیا۔ اب اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ کیا کرے اپوزیشن؟ یعنی اپوزیشن نے مطالبہ دہرا رہی ہے، حکومت نہیں مانتی، اب کیا کرے؟ یہ بتائیں نا۔
4: یہ آپ کا اچھا سوال،
5: معصومانہ سوال۔
4: اپوزیشن کیا کرے یا کیا کرنا چاہیے تھا، دونوں اس کے اینگل ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو صرف میٹنگ میں، پہلے تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔
5: اچھا،
4: اس کی تشکیل کے تصور، یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بنانا، پھر اس کے پیدر پہ اجلاس ہوں گے، پھر اجلاس کی کاروائیاں ہوں گی، پھر
5: کامیاب ہو گئے،
4: پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا، جی، اور حکومت نے ٹریک کر دیا ان کا اپنے ٹریک پہ، پھر اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو، پھر اس کا لا کون سا بنے، آرڈیننس بنے، ایکٹ تیار ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر ایکٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی، پھر اس پر بحثیں شروع ہوگی۔ یہ پورا ایک ایسا چکر ہے جو اپوزیشن کو گورنمنٹ نے دیا ہے۔
5: ٹھیک ہے،
4: ان کو چاہیے تھا، یہ ہمارے 15 سوال ہیں، 15 سوال دے کر ختم کر دیتے کہ دیٹس اٹ،
5: اور وہ بھی کہتے کہ دیٹس اٹ نہیں مانتے، پیچھے
4: ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
5: اگر حکومت بھی کہتی دیٹس اٹ نہیں مانتے
4: تو اس کے بعد سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی، بادامی صاحب، پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑا جاتا، سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی، پھر این ممکن ہے۔ یہ دیکھ کر حکومت نے خط دیکھی، اپوزیشن کو نہیں لکھا، حکومت نے یاد رکھ لیا، خط اپوزیشن کو نہیں لکھا، اور نہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان وزیر صاحب نے خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو واپس جواب دیا ہے۔ اپوزیشن ان کو اپنے 15 سوال دے کر ہٹ جاتی، وہ جانے، اگر وہ جواب نہیں دیتے سپریم کورٹ ممکن ہے سوو موٹو ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی، خود مواخذہ کر لیتی، چیف جسٹس بذات خود مواخذہ کر کے اپنا فیصلہ کر کے اپنے ٹی او آر بنا کے تحقیقات شروع کر دیتا۔
5: اسمپشن ہے نا ڈاکٹر صاحب، شاید ایسا ہوتا، شاید ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ تو اسمپشن ہے نا۔
4: تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا، ان کا درد سر سپریم، ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو سہولت فراہم کرتی جائے، حکومت کے چکر میں آتی چلی جائے، حکومت کے کھیل کا حصہ بنتی چلی۔ اپوزیشن اس لیے نہیں ہوتی، وہ اپنا سٹینس دے کر ہٹ جاتی۔ اگر وہ لیٹر بھیجتے، ان کی ذمہ داری تھی، سپریم کورٹ ان سے پوچھتی، اگر یہ جواب نہ دیتے سپریم کورٹ خود ایکشن لے لیتی۔ تو یہ گورنمنٹ پھندے میں تھی، ان کا گلا پھانسی کے پھندے میں آیا ہوا تھا۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنا کر اور اس طرح کے طرز عمل کے ذریعے ان کو ریلیکس کر دیا، ان کو سہولتیں دے دی،
5: حکومت پھندے میں جا چکی تھی۔
4: یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز،
5: اور اپوزیشن نے نکال دیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں یہ پہلا راؤنڈ ہے پینما کا، سیاسی بصیرت کے حوالے سے یا سیاسی چال کے حوالے سے، چلے چال شاید زیادہ مناسب لفظ ہو، سیاسی چالوں کے حوالے سے وہ حکومت کے نام رہا یہ پہلا راؤنڈ پینما کا؟
4: میں یہ تو نہیں کہوں گا حکومت کے نام رہا، حکومت کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان ہے۔ حکومت ایک دھوکہ دہی کا نام ہے، کرپشن کا نام ہے، لوٹ مار کا نام ہے، ریاست کو تباہ کرنے کا نام ہے، اس ملک کے اداروں کو برباد کرنے کا نام ہے۔ تو نام تو تب رہے کسی کا کہ کسی کا کوئی نام ہو۔
5: اچھا،
4: ان کا تو کوئی نہ نام ہے نہ نشان ہے نہ عزت ہے نہ وقار ہے، یہ لوٹ مار کے لوگ ہیں۔ اس لیے وہ جو آپ کا ایک روایتی جملہ ہے نا کہ ان کے نام رہا، میں اس میں نہیں اگری کروں گا۔
5: ٹھیک ہے،
4: مگر یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اپوزیشن کو،
5: اس کا حصہ نہیں، بات آگے۔ ٹھیک ہے، بڑی کلیئر۔
4: پھندے میں تھی، لٹکتی، پھانسی چڑھتی۔
5: قبلہ، آپ 17 جون کو دھرنا دینے جا رہے ہیں، طاہر القادری صاحب، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ اور یہ جو آپ کی واپسی اور دھرنا ہے، یہ بھی پینما سے متعلق ہی حکومت کے خلاف جو بھی اس وقت کاوشیں ہیں اس کا حصہ اور تسلسل ہے؟
4: دیکھیے، میں انشاءاللہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کو منظور ہوگا، پاکستان تو میں آ رہا ہوں، اور 17 جون کا احتجاج بھی ہوگا۔ وہ احتجاج جو ہے بنیادی طور پر تو 17 جون کے شہداء کے،
5: ٹھیک ہے،
4: ہوگا، عدل اور انصاف کو طلب کرنے کے لیے۔ ظالموں کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے، قاتلوں سے ان کے خون کا قانونی طریقے سے بدلہ مانگنے کے لیے، شہیدوں کے وارثان کو ان کا حق دلانے کے لیے، وہ تو اس لیے ہوگا۔ اور صاف صاف ظاہر ہے پاناما لیکس کا میٹر ہے، کرپشن کی حد ہے، اور پاناما لیکس جو ہے یہ تو آپ لفظ بولے نا، پاناما لیکس کا لفظ ذرا، لیکس کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں ایک غبارہ ہو یا ایک بہت بڑا کوئی ایک ویسل ہو اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو تھوڑی سی لیک ہوتی ہے۔ تو لیکس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے ایک سمندر ہے۔ یہ تو صرف پاناما کی ایک کمپنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاناما کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں،
2: ٹھیک ہے،
4: سارے پاناما کی ماں کی نہیں ہوئی۔
2: صحیح ہے،
4: اور پاناما ایک نہیں ہے، ہزار ہاں، یعنی یہاں 92 کے قریب ایسے آئی لینڈز اور کنٹریز ہیں جہاں آف شور کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں ان کی خدا جانے آف شور سینکڑوں کمپنیاں ہیں، سینکڑوں کمپنیاں ان کی، بچوں کے نام، فیملی کے نام، فرنٹ مین کے نام، اور یہ تو سینکڑوں کمپنیوں میں سے پھر ایک فرم جو ان کی مینجمنٹ کرتی ہے، لا کو ڈیل کرتی ہے، اس کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں، تو پیچھے تو کرپشن کا ایک سمندر پڑا۔
2: اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں ذرا بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، اس لیے
4: مجھے اجازت دیں
2: تھوڑا سا وہاں لائٹر سائڈ پہلے بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ویسے بڑی باتیں ہو رہی تھی تو
4: اجازت دیں،
2: بہت ساروں کی نکل آئی، پہلے بتا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کی تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نا، پہلے بتا دیں پھر آپ بات جاری رکھیں۔
4: اللہ کا شکر ہے نہ میری کوئی آف شور نہ کبھی آن شور
2: ہے ہی نہیں،
4: ہمارا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مرتے دم تک رہے گا۔
2: ویسے ڈاکٹر صاحب میں ماحول بنا ہوا ہے، آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ میرے کل اثاثے اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں اور یہ سارا کچھ، تاکہ بالکل یہ بھی کھو ہی جائے۔ آپ کیا
4: میرے تو جی میں آپ کو آنا، میری ساری دنیا کو معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے،
2: بتا دیں۔
4: اچھا میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز، اجازت دیں تو ان کے کرپشن کے کچھ پہلو میں اور منظر عام پہ آج کے پروگرام کے لیے ذریعے میں لانا چاہتا ہوں، نئی چیزیں آپ اجازت دیتے ہیں میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا
2: چاہتا ہوں، آپ مختصر بتا دیجیے گا، بکاز بہت سارا وقت محدود اور بہت ساری باتیں میں نے اور کرنی ہے آپ سے، پوچھنی ہے تو آپ بتائیے گا جی۔
4: اب دیکھیے پہلے پاکستان میں کرپشن ہوتی تھی ٹھیکیداروں کے ذریعے، اب وہ پرانا کلچر ہو گیا، اب کمپنیاں بنا کے کرپشن کی جاتی ہے، اور انہوں نے بیسیوں درجنوں کمپنیاں پاکستان میں بنا رکھی اور ان کے لیے ایکٹ بل منظور کروا لیتے ہیں، اور سینکڑوں کمپنیاں بیرون ملک، درجنوں ملکوں کے اندر سینکڑوں کمپنیاں بنوا رکھی ہیں۔ یہ جتنے ٹھیکے چلتے ہیں پاکستان میں، ہر ٹھیکے کے پیچھے اگر آپ اصل ٹھیکیدار کے چہرے سے پردہ اٹھائیں تو ہر پردے کے پیچھے یہ خود نظر آئیں گے، کہیں ایکسکلوسیو ہوں گے، کہیں ان کا فرنٹ مین ہوگا، کہیں پارٹنرشپ ہوگی۔
2: اچھا
4: جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو آپ کو تمام ٹھیکوں کی بات کر رہا ہوں، اب حتیٰ کہ بل کرا کے عدالتوں اور اداروں کو لا تعلق کروا دیتے ہیں، بل منظور کرواتے ہیں،
2: ٹھیک ہے۔
4: انہوں نے اب میں امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آڈیٹر جنرل پاکستان نے، یہ میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کی رپورٹ دے رہا ہوں، آڈیٹر جنرل پاکستان 2014 اور 2015 کی رپورٹ دی، یہ سرکاری رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی،
2: ٹھیک ہے،
4: اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے دیا ہے، کمپنی پرائیویٹ ہے،
2: ٹھیک ہے،
4: کمپنی پرائیویٹ ہے ویسٹ مینجمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ اس کو 11.5 ارب روپے کا قرضہ دے رہی ہے۔ اب یہ 11.5 ارب کہاں گیا، کیوں دیا، کس لیے دیا، اس سے سکول بننے تھے۔
2: اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ ایسی آپ بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہوں گے اور وہ بڑی ویلڈ ہوں گی، لیکن اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں حکومت کو احتساب کی کٹہرے میں کیسے لایا جائے، یہ بتائیں کیسے ہو، یہ بتائیں نا، مجھے یقین آپ کو اس کی ایسی اور بہت ساری مثال،
4: یہ ابھی ایک دی،
2: مجھے یقین ایسی 100 ہوں گی آپ کے
4: پاس، بتائیں اس کی کٹہرے میں ایگزیکٹلی، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں مجھے آپ دیکھیے میرے جان، مجھے آپ صرف، میں زیادہ نہیں دیتا، اگر آپ چاہیں میں صرف 2-3 مثالیں مجھے آپ دینے دیں،
2: دو اور
4: کہ تھوڑا سا کنسپٹ سننے والوں کو کلیئر، میں 2-3 دے دیتا ہوں، دو اور دے دیتا ہوں،
2: جلدی دے دیں، بیکاز میں بہت ساری باتیں،
4: میٹ کمپنی بنائی، میٹ کمپنی کو 1.5 ارب روپے کا قرضہ دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، کمپنی تو بھائی وسیم بادامی کی ہے، آپ کی ہے، کسی پرائیویٹ آدمی کے نام کی کمپنی ہے، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس کو 1 ارب روپے کا قرضہ کس لیے دے رہی ہے،
2: ٹھیک ہے،
4: یہ کرپشن کے دھندے ہیں، اس پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر کہا ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے،
2: ٹھیک ہے،
4: انہوں نے اسی طرح بے شمار پارکنگ کمپنی بنائی ہے، اس کے تحت پارکنگ پلازے بن رہے ہیں، انہوں نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی بنائی ہے، انہوں نے بجلی کے لیے پاور کمپنی بنائی ہے, یہ درجنوں بیسیوں کمپنیاں بنائی ہیں. اگر کوئی تھرڈ پارٹی غیر جانبدارانہ تحقیق کرے اور پردے اٹھائے, ہر پردے کے پیچھے اس کمپنی کے ٹھیکیدار یہ خود نکلیں گے, ان کے فرنٹ مین ہیں, یہ پارٹنر ہیں. اسی طرح بیرون ملک کمپنیاں بناتے ہیں,
5: الزام ہے نا
4: ٹھیکے دیتے ہیں, جب آپ دوسرے ملکوں میں جائیں تو پیچھے,
5: یہ الزام ہے نا کہ یہ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے.
4: ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی, نہیں یہ تو سب کچھ, یہ جو پاناما لیکس نے نکالا ہے اس میں تو شک رہ نہیں گیا نا, اس کا تو وہ انکار نہیں کر سکتے. کمپنیاں تو
5: پاناما نے تو یہ بتایا نا کہ فلاں فلاں کمپنی کی ہے, فلاں فلاں فلیٹ گیا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا.
4: نہیں صرف وہ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں ہے, ان کے ریکارڈ یہ ایسا نہ کہیے کہ نہیں ہو سکتا. برٹش ورجن آئی لینڈ میں نیسکول کمپنی ان کی ہے, نیلسن
5: شیمپ تو لکھا ہے نا پاناما میں, تو ہے بالکل
4: ان کی ہے, شینجون جرسی ان کی ہے. تو پھر ایک, یہ تو پھر پانچ کمپنیاں نکل آئیں اور اس طرح بے شمار جگہوں پر ہیں. اور آج نہیں, برطانیہ کی عدالت کے اندر 1995 میں ریکارڈ پر ہے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا 1995 میں, جس کے پیچھے فلیٹ لکھے تھے. ان کی کمپنیاں تو 90 کی اوائل دور سے چلی آ رہی ہیں.
5: یہ تو پینما میں لکھا ہے, میں تو ان کا کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی کہا نا ٹرانسپورٹ کے ٹھیکے وغیرہ کے, اس کے پیچھے بھی ہے. میں اس پہ کہا کہ شاید ہوں بھی شاید نہ بھی, لیکن اگر ایک لمحے کے لیے صحیح مان لیا جائے,
4: میں نے یہ کہا ہے,
5: تو ان ساری باتوں پر ان کو کٹہرے میں کیسے لایا جائے یہ بتائیں.
4: کٹہرے میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام ٹھیکوں کے پیچھے جتنے ٹھیکے ہیں اس وقت پاکستان میں, یہ اورنج ٹرین ہے, یہ فلاں الا بلا ہے, یہ جتنے چلتے ہیں, ان سارے ٹھیکوں کے پیچھے حکومت پاکستان جب خود انکوائری کرائے گی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے, تو یہ تو خود چور ہیں. چور اپنی چوری کی تحقیقات کیسے کرائے گا؟
5: اب تحقیقات
4: کیسے کرائے گا کہ یہ خود نامینیٹ؟
5: لیکن کیا ہو,
4: سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ, یہ سپریم کورٹ, یہ اپوزیشن ہٹ جائے.
5: ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں, آپ 17 سے پہلے پاکستان واپس آ رہے ہیں, عدالت جائیں, سارے شواہد لے کر بے نقاب کر دیں, سپریم کورٹ جائیں,
4: شواہد سارے آلریڈی ریکارڈ پر ہیں,
5: عدالت لے کے چلے جائیں.
4: دیکھیے جائیدادیں موجود ہیں, ان کے بچوں کے بیان موجود ہیں, عدالت کو انٹرفیئر کرنے دیں, عدالت کو ایکشن لینے دیں, عدالت ان سے طلب
5: جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت درخواست کنندہ بن کر آپ چلے جائیں. عدالت سے موٹو لینے کی پابند تو نہیں, آپ چلے جائیں تاکہ ہو جائے. آپ کو تو مجھے یقین, آپ کو عدالتوں پر
4: اعتماد ہو چکی ہے. وفاقی حکومت نے, دیکھیے وفاقی حکومت نے ایک لیٹر بھیج دیا ہے, اب تو پارلیمانی کمیٹی بنا کے اپوزیشن نے خلطی کی, نادانی کی, اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو قابو کر لینا تھا. تمہاری جائیدادیں کمپنیاں ثابت ہو گئیں اور تم نے ڈکلیئر نہیں کیے, ان کے ٹیکس ادا نہیں کیے, اپنی نومینیشن پیپر میں ڈکلیئر نہیں کیے, تو فرق آ گیا آپ کی بیرون ملک اندرون ملک جائیدادوں کا اور ڈکلیئرڈ ایسٹ کا. جب یہ فرق آ جائے تو لا یہ ہے کرپشن ایکٹ کا کہ بونس آف پروف ان پر آتا ہے, ان کو ثابت کر ہے, ان کو ثابت کرنا ہے.
5: اچھا والی بات جہاں سے میں نے سیگمنٹ شروع کیا تھا, وہ رہ گیا, اسے بتا دیجیے گا کہ 17 تاریخ کو احتجاج ہو رہا ہے یا دھرنا ہو رہا ہے یا علامتی دھرنا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے 17 تاریخ کو؟
4: میں آپ کے سوال میں کوئی جواب نہیں دوں گا. احتجاج ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی وہ انشاءاللہ وہیں جا کے معلوم ہو جائے گی.
5: یعنی وہ مخصوص مدت کے لیے ہوگا نا,
4: وہ احتجاج ہوگا,
5: یعنی کچھ مخصوص مدت کے لیے ہوگا.
4: میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارا تو کنسرن صرف یہ ہے کہ دیکھیے 1.5 سال ہو گیا, 17 جون 14 لوگ شہید کیے گئے, 90 لاشیں گرائی گئیں. ان کے بنائے ہوئے جسٹس باقر نجفی کے کمیشن نے رپورٹ دے کر ان کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کمیشن کی رپورٹ دبا لی. ہم 1.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے, قوم کو پتا چلے اور ہمیں پتا چلے, مقتولوں کے وارثوں کو پتا چلے کہ قاتل کون ہے. اس کمیشن کے مطابق یہ رپورٹ شائع نہیں ہونے دے رہے. جج بدلتے جا رہے ہیں, بدل گئے جج, ریٹائر ہو گئے. ہم ان کے کیس لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, ان پر استغاثہ ہو رہا ہے. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں, اور 17 جون کو جو حکمران تھے وہی قاتل تھے. المیہ ہے قوم کے سامنے, 17 جون کو حکمران ہی قاتل تھے, اور اب جب عدالت کی طرف گئے ہیں تو جو قاتل ہیں وہی حکمران ہیں, ادارے ان کے نیچے.
5: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو,
4: ہاتھ میں بٹیرا یا مرغی ہوتی ہے.
5: اب آپ اس پر احتجاج کریں گے 17 تاریخ کو, اور
4: لہٰذا جب تک یہ بیٹھے ہیں
5: اس کی مدت یا اس کی نوعیت کے بارے میں آپ
4: بادامی, ہمارا نوعیت نہیں بتانا چاہتا, بھئی یہ بتانا چاہتا ہوں اس احتجاج کے ذریعے پھر قوم کو کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں اللہ گواہ ہے کسی مظلوم کو اس کے ظلم کے اوپر عدل نہیں مل سکتا جب تک یہ بیٹھے ہیں کسی کرپشن کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا
5: میں دیگر جماعتیں بھی ہوں گی شامل آپ کے ساتھ
4: قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی
5: عمران خان صاحب اور دیگر جماعت ہوں گی عمران خان صاحب بھی آئیں گے اس میں
4: سب جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سب جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے انشاءاللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کون کون شرکت کریں گے
5: لیکن دعوت سب کو
4: دعوت دے رہے ہیں اور
5: بشمول پاکستان پیپلز پارٹی
4: آئیں گے سب کو ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں
5: پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی بڑا چھوٹا کچھ منٹ رہ گئے ہیں میں نے تین چار باتیں آپ سے پوچھنی پہلے یہ بتا دیجیے گا جب آپ آ جائیں گے واپس اس کے بعد کیا کرے گی عوامی تحریک
4: دیکھو پینما کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک بھی اور میں خود بھی اور میرے کارکن بھی وہی کریں گے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے مسلسل کر رہے ہیں اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کریں گے
5: سڑکوں پر آئیں گے
4: اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے اور ابھی ان کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے مظلوموں کو حق دلانے کی جد و جہد کریں گے جو کر رہے ہیں اور یہ حقائق قوم کو بتائیں گے کہ جو لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں ابھی مثلا ابھی نیپرا نے مشترکہ مفادات کونسل میں پچھلے ہفتے رپورٹ شائع کی ہے لاسٹ ویک کہ اس حکومت نے 2015 میں بجلی کے بلوں کے مختلف سرچارج لگا کر صارفین پر 65 ارب روپے ان سے وصول کیے اور عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ
5: اس سمیت بہت ساری اور چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا آپ لوگوں نے دھرنا دیا آپ نے کہا حکومت نہیں گرا سکے لیکن ہم نے شعور بیدار کر دیا لیکن دھرنے کے بعد 90% الیکشن میں یہ حکومت جیتی ہے بشمول کے پی کے میں تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جیت رہی ہے حکومت
4: یہ آپ کا اچھا سوال ہے
5: معصومانہ ہے
4: جواب بھی سن لیں
5: اچھا
4: جب تک نہیں معصومانہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں سوال اچھا ہے جواب میں دیتا ہوں
5: جی
4: یہ 100 بار الیکشن کرائیں جب تک سسٹم یہی رہے گا یہ سسٹم کرپشن بیسڈ ہے بدماشی پر ہے دھن دھونس اور دھاندلی پر ہے ہنڈا گردی پر بیس سسٹم ہے اس میں شفافیت نہیں ہے اس میں تعلیم کردار سیرت قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے جب تک سسٹم یہ رہے گا اور یہ جتھے قابض رہیں گے سسٹم پر آپ تو ایک الیکشن بتا رہے ہیں 10 بھی الیکشن ہوں گے تو یہی پلٹ پلٹ کر آئیں گے
5: کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے 2018 میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تب آپ بھی
4: کر دیا
5: تب آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے نا سسٹم کا حصہ بنیں گے الیکشن میں حصہ لیں گے نا آپ بھی
4: آپ یاد رکھ لیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو اچھی قیادت دینے کے لیے انتخابات سے پہلے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے انقلابی اصلاحات کی گندے لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنے کی ضرورت ہے
5: اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے نہیں
4: خاتمے کی ضرورت ہے ہوگا انشاءاللہ ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں اچھی خبر بتا دوں کہ وقت آ گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے جد و جہد کی ہم نے ملک کے حالات بدلنے کی ایک بنیاد رکھ دی فاؤنڈیشن رکھ دی قربانیاں دی جان دی دھرنا دیا بنیاد رکھ دی مگر اب اس کے وہ پھل اس درخت پہ پھل لگنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ
5: اگلے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں طاہر القادری صاحب آپ کی جماعت
4: ہوگا ان کا خاتمہ ہوگا ان کو اگلے الیکشن کا وقت بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا میں یہ خوشخبری بتا رہا ہوں
5: کیسے ہوگا
4: ان کا خاتمہ ہوگا
5: کیسے ہوگا
4: ان کا مواخذہ ہوگا یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے ان کو اگلے الیکشن کا ٹائم نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی
5: کیا ہوگا کیا
4: ایک وقت ہوتا ہوگا یہ کہ اللہ کا ایک امر ہے اللہ کا امر ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے کبھی اندھیر نہیں ہوتا ان کے مواخذے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے لوٹ مار کی حد کر دی ہے پاکستان اس وقت سی پیک ملا کے 25,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور 5.25 ارب روپے کے نوٹ ہر سال یہ چھاپ ہر روز چھاپ
5: قادری صاحب میں ذرا اس کو اور آسان کر لوں اپنے لیے آپ 17 جون کو آ رہے ہیں
4: چھاپ رہے ہیں
5: آپ 17 کو آ رہے ہیں اور آپ
4: ختم ہو رہا ہے
5: آپ اس سسٹم میں تطہیر کرنے کے بعد ہی جا رہے ہیں پھر ہم یہ اطمینان رکھے ہم
4: انشاءاللہ اس سسٹم کی تطہیر ہوگی
5: اور آپ اس کے بعد ہی واپس جائیں گے
4: سسٹم نہیں ہے اس سسٹم میں پارلیمنٹ اس سسٹم میں جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہیں آتے جس سسٹم کے اندر پارلیمنٹ میں وزیر نہیں آتے آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوتی ہے جس سسٹم میں عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی جس سسٹم میں پولیس قتل عام کرتی ہے جس سسٹم میں وزیر کروڑوں اربوں ڈالر لے کے بھاگ جاتا ہے
5: جس سسٹم
4: نہیں ہو سکتا رائے منٹ میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ سسٹم ہے کہاں میرے چاند نہ آئین ہے اس ملک میں نہ قانون ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے
5: ٹھیک ابھی آپ ون وے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب
4: میرے آپ ٹکٹوں کو چھوڑیں
6: آپ سنگل ڈبل ٹکٹ چھوڑیں, دیکھیے پوری دنیا میرا گھر ہے پاکستان کی طرح, میرا خاندان ساری دنیا میں ہے, میں 100 بار آتا رہوں گا جاتا رہوں گا, میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں دہشت گردوں کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے.
5: اچھا,
6: میں پاکستان کا عالمی سفیر ہوں, میں نے پاکستان اور عالم اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے, اسلام کا پرامن چہرہ دنیا میں جگہ جگہ.
5: آخر میں یہ بتا دیں ذرا,
6: میں پاکستان میں
5: غیر متعلقہ پیش رفت ڈاکٹر صاحب, آخر میں چاہتا ہوں اس کے لیے اظہار خیال کر دیں, آخری بس ایک منٹ رہ گیا, وہ یہ کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا پھلکا تشدد جو ہے نا وہ کچھ حوالے سے مخصوص حوالوں سے وہ جائز ہے, اور اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ہلکا پھلکا تشدد, اس پر ایک کامنٹ کر دیں, آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں.
6: ہلکا پھلکا تشدد بھی جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, انٹرنیٹ پر, آن لائن, میرا ترجمہ قرآن پر یہ عرفان القرآن.
5: اچھا.
6: اور انگلش میں دا گلوریس قرآن, انٹرنیٹ پہ ابھی جائیں, اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 ودربوہن کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو

اپوزیشن کی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس پاناما لیکس کی کمیٹی میں، کیا ان کی کمپنیاں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ضرور کرتے ہیں، نواز شریف کی بات کرتے ہیں، دلائل اچھے دیتے ہیں، وزن ہے ان دلائل میں، لیکن ڈاکٹر صاحب عمران خان کی بھی کمپنی ہے، چودھری برادران کی بھی کمپنی ہے، بیٹے کی ہے یا کسی اور کی ہے، اسی طرح اور بھی جو پیپلز پارٹی ہے ان کی بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اپوزیشن کی کمیٹی بنی ہے تو انہوں نے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے حکومت کو ہی سپورٹ کرنا ہے، تو آپ بھی جب کہیں تو سب کو کہیں، ایک آدمی کو فرد واحد کو نہ کہیں، سب کی کمپنی ہیں اور وہی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ انہوں نے وقت مانگنا ہے، یہ حکومت کے فیور میں کمیٹی بنی ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تازہ ترین معلومات ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے، آپ کو بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ آئے دن ادارہ آپ کی آواز پر باقی میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج ہیں، عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس صاحب، خوش آمدید۔
2: شکریہ، السلام علیکم۔
1: عباس صاحب، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑی خوبصورت مسجد کا افتتاح ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔
2: جی، پچھلے دنوں میں یہاں پر ناگو کے علاقے میں بیبے وائے پر ایک مسجد امام علی کا افتتاح ہوا ہے، جو کہ ایک نہایت اعلی شان خوبصورت مسجد ہونے کے علاوہ ایک روایتی مسجد کی شکل و صورت رکھتی ہے، جس میں گنبد بھی ہیں اور مینار بھی ہیں، اور اس کے باہر جو محراب بنی ہوئی ہے، اس کے باہر کا جو گیٹ ہے اور انٹرنس ہے، وہ ایک نہایت سمجھیں کہ خوبصورت مساجد سے جیسے مساجد کے انٹرنس ہوتی ویسی ہے۔ تو اس میں بہت ساری نقش کاری ہوئی ہے اور بہت سارے کام ہوئے ہیں، اور اندرونی مسجد بھی جو ہے ایک بہت بڑا گنبد ہے اور روشنی کا بڑا اچھا انتظام ہے، بڑی بڑی کھڑکیاں وہاں پر، اور فرسٹ فلور پر انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے ہالز اور ایسی جگہوں کا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، جہاں پر کہ وہ مختلف لوگوں کے سوالات، ضرور ایک مسلمان، اور خصوصاً اسی دوران میں پوچھا گیا تھا کہ اگر یہاں پر خواتین آئیں اور وہ مسلمان نہ ہوں تو کیا ان کے سر پر حجاب ہونا ضروری ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں پوچھی گئیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسے طریقے سے اپنی ستر پوشی کریں کہ جس میں کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو تو آپ آ سکتے ہیں یہاں پر، اور جس قسم کے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں یہاں پر آپ پیش کریں۔ مسجد بننے میں کافی 4.5 سال کا وقت گزر گیا ہے، دراصل یہاں پر رسا کشی ہوتی رہی ہے، کیونکہ مسجد کے شروع کے آغاز میں ہی کسی نے افواہیں پھیلا دی تھی کہ اس مسجد کی سرمایہ کاری کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور اس زمانے میں ایران آپ کو جیسے پتہ ہے زیر عذاب تھا، اور بہت ساری جو ہیں قوتیں کوشش کر رہی تھیں کہ ایران کا کسی قسم کا یہاں پر کوئی انفلوئنس نہ ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر میں جتنی بھی ڈونیشنز ہو رہی ہیں وہ پرائیویٹ انڈیویجولز کی ہیں اور اس میں ایرانی حکومت کا کوئی اثر عمل دخل جو ہے شامل نہیں۔ تو 4 سال کی جو ہے ڈونیشنز کے بعد، لوگوں کی فراخ دل لانا جو ہے ڈونیشنز کے بعد، یہ مسجد قیام میں آئی اور مجھے بھی اس کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس بھی مسجد کا افتتاح ہو اس کے افتتاح میں چاہے وہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، میں ضرور جاؤں۔ اس دفعہ صبح کے وقت میں انہوں نے وی آئی پیز کو بلایا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی مجھے ہر مسجد کے افتتاح میں اگنور کیا گیا، مجھے نہیں بلایا، لیکن میں نے شام میں جب عام پبلک کے لیے مسجد کے دروازے کھلے تو میں اس میں گیا اور میں نے جا کر مسجد میں مسجد کو دیکھا، اس کے مختلف جو تھے فیسلٹیز ان کو دیکھا، جو وہاں پر کوشش کی کہ جو امام صاحبان ہیں یا جو وہاں پر لرنڈ لوگ ہیں ان سے بات ہو سکے، لیکن جو میرا خیال ہے ان کے بڑے امام جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، جن کو یہ لوگ شیخ کہتے ہیں، لیکن ایک ینگ امام تھے، ان کا نام نثار ہے، انہوں نے بہت سارے آڈیٹوریم میں، بہت بڑے آڈیٹوریم میں لوگوں سے خطاب کیا اور ان کے سوالات کا جواب دیا۔ تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ مساجد کے بارے میں ڈینش مین اسٹریم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں پر اب جو ہے لوگ آ کر وہ ریڈیکلائز ہو جائیں گے اور ہمارے ڈینش معاشرے کے خلاف کام کریں گے، تو آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو اس میں ان کے نوجوان ریپرزینٹیٹو جو تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس پہ درس دیں گے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنی نیند مکمل کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار رکھے یا ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھے جو کہ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کے ساتھ رکھ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مل کر جو ہے سرپرائز دیں گی جب انسان میں سرپلس انرجی ہوتی ہے تو اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں اپنی جو تعلیمات ہوں گی اس میں بھی ہم آہنگی, اخوت, بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. اسلام کا مقصد ہی بنیادی یہی ہے کہ چاہے وہ کسی معاشرے میں اسلام کا وجود ہو تو وہاں پر وہ امن اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرے. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یانگسٹرز کو مطلب کسی طریقے سے ریڈیکلائز ہونے کا جو ہے نا بہانہ جو ہے وہ نہ دیکھیں. اس کے بعد میں تھوڑا وہاں پر گھوما, چند تصاویر لی, اس کے بعد میں آ گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہے, مجھے بعد میں کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اوپن سیشنز رکھے ہیں, جن مجھے یاد نہیں, لیکن میرا خیال ہے جمعے کی بات ہو رہی تھی, جمعرات کی بات ہو رہی تھی. تو اس دوران میں کوئی بھی چاہے کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو انسان, وہ آئے, اس کے ذہن میں کچھ خیالات ہوں, چاہے وہ شرع کے بارے میں ہوں, چاہے وہ کسی اور مطلب فقہ کے بارے میں ہوں, کسی اور چیز کے بارے میں ہوں, تو وہاں پر بڑی اوپنلی جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. اور جو میں نے لوگ دیکھے وہاں پر, جتنے بھی انتظامیہ میں مجھے لوگ نظر آئے ہیں, وہ سب کے سب یانگسٹرز تھے. اور جو ایک چیز مجھے ذاتی طور پر اچھی لگی کہ میں نے دوسری مسجد جو ہے وہاں پر اپنی کیا اس کا نام ہے جو قطر والی مسجد ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے لوگ ایسے رکھے ہیں کہ جو بات کر سکتے ہیں, دینش مزاج کو سمجھتے ہیں, دینی زبان پر عبور رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کا صحیح اور مثبت تاثر دینا ہے تو ہم یہاں کی مین اسٹریم کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈائلاگ رہے اور ہم ان کی کسی بھی بات کا جواب دے سکیں اور ان کو جو بھی باتوں کو کھول کر بتا سکیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدھی بات ہوتی ہے اور آدھی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے, جس میں کہ شبہات پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جس کو کہتے ہیں نا تبو ہونا, کوئی ایسا کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس پر بات نہ ہو سکے. تو میں اس سے دیکھ کر مطمئن ہوں, آپ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو وہاں پر جو کام ہو اور جو مسجد اپنے فرائض پورا کرنا چاہتی ہے وہ اسی پہ رائے میں ہوں کہ وہاں پر لوگ اسلام کے بارے میں ایک مثبت جو ہے تاثرات حاصل کر سکیں.
1: عباس صاحب جی بڑی اچھی کوشش ہے, دیکھیں اب مسجدیں بننا شروع ہو گئی, ان کو ٹائٹل بھی مسجد کا مل گیا ہے جی. تو اب مسلمانوں کو بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہے, روزہ رکھنے کی آزادی ہے, عید کرنے کی آزادی ہے, حج کرنے کی آزادی ہے, عمرہ کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں جی. زکوٰۃ دے سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, کوئی آپ کو روک نہیں رہا. تو پھر مسلمانوں کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں.
2: وہ سب سے بڑی تو ذمہ داری مسلمان پر یہی ہے کہ وہ اسلام کی صحیح جو ہے نا تصویر پیش کرے اور بتایا کہ مسلمان جو ہے کسی بھی معاشرے میں جہاں پر کہ اس کو آزادی نفس اور اس کو آزادی گفتار, آزادی تقریر, آزادی تحریر ہے, وہ وہاں پر اس کی حدود میں رہ کر باقاعدہ نہ صرف انٹیگریٹ ہو سکتا ہے بلکہ وہاں پر اس جو مین اسٹریم ہے یا ملک جو ہے اس کی تعمیر میں مثبت جو ہے وہ ایک
1: بس. اب جو پاکستانی نژاد جو ہیں وہ عظما تھیں الٹرنیٹو پارٹی میں, انہوں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, ووٹس بھی اچھے لیے, لیکن اب خبروں میں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا, اس میں کوئی صداقت ہے؟
2: یہ بات ضرور ہے کیونکہ میں نے کل فیس بک پر پڑھی اور انہوں نے اپنی فیس بک پر بھی اس کو پوسٹ کیا تھا کہ میں مطلب اس الٹرنیٹو پارٹی سے میں اس کی رکنیت ختم کر رہی ہوں. اور انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ ان کے ایک بیان کو غلط پیرائے میں تشہیر دی گئی اور اس کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کریں, بلکہ انہیں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اور اس وجہ سے الیکشن کے جو چند ہفتے تھے اس میں وہ صحیح کمپیننگ نہیں کر پائیں.
1: عباس صاحب آپ سارا سال ایکٹیو رہتے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں, تو ہمارے لوگ ماسوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر جب پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو کسی بندے سے, کسی ووٹر سپورٹر سے مشورہ نہیں کرتے؟
2: یہ مجھے نہیں پتا کہ عظما نے اس بارے میں کسی سے کنسلٹ کیا ہے, یہ کنسلٹیشن کی یا نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ تھے یا جن کے ساتھ انہوں نے ان کے ورکنگ ریلیشن شپ تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا یا نہیں کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی شش و پنج کے عالم میں ہو تو اس کے لیے بہت بہتر مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے کسی سے کنسلٹ کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے.
1: عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کافی مصروف ہیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آپ سے
2: شکریہ اور میری طرف سے خدا حافظ.
1: خدا حافظ.
2: سامعین کی قدم سلامت.
1: سامعین یہ تھے عباس رضوی صاحب جو کہ کافی مصروف تھے, اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے چونکہ میٹنگ پہ جا رہے تھے تو جلدی میں ان سے باتیں کی ہیں.
3: یہ रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।